0: Lige til hjertet fra VLR.
1: Ham med gitaren,

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med

we need. Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
2: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
1: Min far er bare sej.
2: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Nej, Hans, er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo.
9: Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
1: Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger. Nu er mindst 235 mennesker døde, det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannet redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. I en hedebølge vil du formentlig hellere ligge i skyggen med en kold cola end at være på arbejde. Men når de ekstremt høje temperaturer rammer Danmark i weekenden, kan du godt glemme alt om varmefri. Det fastslår Dansk Industri over for DR. Til gengæld skal arbejdsgiverne sørge for blandt andet vand, pauser og mulighed for at køle ned. Lørdag kan temperaturen snige sig over 35 grader. Og så pustede regeringen unødigt til frygten under de omtalte dronehændelser i 2025. Det mener BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter at politiet nu slår fast, at der ikke findes beviser for, at der overhovedet var droner over Københavns Lufthavn. Han kalder sagen en skandale og mener, at regeringen skabte panik uden dokumentation. Og nu ventes der altså et politisk efterspil.
0: VLR med vejret.
1: Det bliver rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. Og så vil der næsten ingen vind være. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
2: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
0: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
3: Om du lytter med fra Vejle, Horsens, Odense, Esbjerg, eller sågar måske endda fra Djævleøen, så er du så velkommen her hos mig den her fredag morgen. God morgen og velkommen på VLR. Jeg er Pernille.

Hvis jeg sådan lige tænker over det, så tror jeg faktisk, at jeg har haft en nedtælling på min telefon siden januar til lige netop den her dag. Og nu er den her, venner. Det er i dag endelig blevet den allersidste fredag i juni måned. Den fredag rigtig mange af landets skoleelever har glædet sig til. I dag er det nemlig blevet tid til at synge feriesangen, når de hopper på sommerferie. Godmorgen og velkommen til her på VLR, hvor der er masser af skøn musik til din fredag morgen. Lige om lidt, ja, der kan du komme til bryllup her på VLR.

0: For præcis 34 år siden, på lige netop dagen i dag, der var der rigtig mange af os, der væltede ud i gader og stræder og brød ud i sang. Vi sang Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Hvis du er af samme generation som mig, så vil du udmærket vide, hvad jeg taler om lige nu. Det var selvfølgelig Danmark, der i 92 vandt 2-0 over Tyskland ved EM-finalen. Og hold op, der var fest. Og manden, vi skal tale om lige om lidt og fejre, ja, han var ikke engang født på det tidspunkt, så han ville ikke kunne huske det. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. Skal du have nye gardiner? Og ved du godt, at Gardinuniverset har åbnet Fyns største showroom med gardiner og solafskærmning? Vi glæder os til at se dig hos Markise og Gardinuniverset på Hvidkærvej 17 i Odense. Psst, vi kommer også på gratis besøg hos dig.
2: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
3: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen. Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
4: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

her på VLR, der skal vi lige nu den her fredag morgen fejre en fødselar. En mand, der egentlig startede sin karriere sådan lidt teateragtig. Han startede i hvert fald med at klæde sig selv ud, så der ikke var nogen, der vidste, hvem han var. Heldigvis smed han udklædningen og stod frem til verden og sagde, hey, her er jeg. Jeg hedder Malte Ebert. Det var godt, han gjorde det. Han har fødselsdag i dag. Han fylder 32, den gode Malte Ebert. Så ham skal vi da høre lige nu. Kæmpe stort tillykke til Malte. Og dig også, hvis du har fødselsdag i dag. Godmorgen.

0: Den her fredag morgen, der skal vi tale om noget, som jeg er rigtig glad for at høre. For jeg skal nemlig med. Jeg ved ikke, om du skal med. Ses vi i morgen i Haderslev, dig og mig. Se, jeg skal optræde med min søster Susanne til Kløften Festival. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte Bjarne Davidsen sige til TV Syd, at Kløften Festivalen har taget et ekstra tiltag for at passe godt på festivalgæsterne.
1: Vi har vandposter op, hvor folk de kan tappe, vores gæster kan tappe i vandflasker. Og undtagelsesvis så får de lov til at tage vandflasker med ind. Det er faktisk ikke normalt, at vi tillader det. Vi har købt store mængder solcreme. Vi har købt elektrolytter til at putte i vores drikkevand.
0: Det er rigtig dejligt, at arrangørerne bag Kløften Festivalen i Haderslev, de har gæsternes velbefindende for øje i den her sommervarme. Rigtig god festival derude, hvis du er en af dem, der skal ud og høre en masse live musik

0: Hvis du altid lige ruller ungerne til skole, før du selv hopper på arbejde, og du afleverer dem sådan cirka omkring 20 i 8 ved kys og kør, så husk nu lige at lytte til VLR, for jeg kommer til at hjælpe ungerne med lige at varme lidt op til den der feriesang, som de fleste af landets folkeskoleelever slutter deres skoledag af med i dag. Det er 20 i 8. Husk at lytte med.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet.
20: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
7: Vi starter i dansk politik, for justitsminister Nicolai Wammen varsler nu en stor oprydning i politiet. Det sker efter hård kritik af, at tusindvis af alvorlige straffesager er blevet henlagt. Blandt andet vil ministeren stoppe brugen af de omstridte undersøgelsessager, og det gælder også i voldtægtssager. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorligt, og nu bliver landets politidirektør kaldt til møde. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannet redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. Og i en hedebølge vil du formentlig hellere ligge i skyggen med en kold cola, end at være på arbejde. Men når de ekstremt høje temperaturer rammer Danmark i weekenden, kan du godt glemme alt om varmefri. Det fastslår Dansk Industri over for DR. Til gengæld skal arbejdsgiveren sørge for blandt andet vand, pauser og mulighed for at køle ned. Lørdag kan temperaturen snige sig over 35 grader.
6: VLR med vejret.
7: Det bliver rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. Og så vil der næsten ingen vind være. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
8: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
6: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
9: De allerførste tanker, jeg havde om sangen, du skal høre lige om lidt her på VLR, det var, det kan man da ikke synge en sang. Det kan man da altså bestemt ikke kalde en sang for. Men det er næsten blevet en landeplage. Du får den om lidt.

0: springvand.
1: Den allerførste gang, jeg hørte den her sang med Katinka, der tænkte jeg med mig selv, man kan da ikke kalde en sang for kogeplade, men hold nu op, det er jo blevet et kæmpe hit, og jeg er helt vild med den. Hun er simpelthen så herlig. Du er på VLR, hvor vi har rundet 5 over 7, og vi bare skal i gang med vores fredag morgen. Hvis du lige har hoppet på, så kan jeg sige, at jeg er Pernille. Godmorgen og velkommen til. Husk, det er på den anden side af klokken 8, at vi skal have fundet en vinder i vores musikmysterie i dag. Bliver det dig?

Vi skal have dagens brusebadshit lige nu her på VLR. Min kollega Andreas, han henter dig i, hvad det er for et kæmpe hit, der er på vej til dig. Spidsørerne, hvad synger Andreas her?

0: Hvis du er vokset op og måske har været teenager i 80'erne, så ved du udmærket godt, hvad det var for en sang, Andreas han sang under bruseren. Den passer jo perfekt til den her fredag morgen. Ja, den gør, for rigtig mange af os glæder os jo vanvittigt. Landets skoleelever går på sommerferie og den slags. Vi skal have en rigtig feel-good sang lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner. ABC
3: Lavpris. Nej, Hans, er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
7: To gange æggekage.
6: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
8: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
9: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
10: Vi har hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
20: Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

hvis vi nu lige ganske kort ser bort fra, at det bliver gevaldigt varmt i dag, og mange af os kommer til at svede tran, så er det da altså en rigtig fin fredag morgen det her. Landets folkeskoleelever går jo på sommerferie, og selvfølgelig skal vi varme lidt op med feriesangen lige straks her på VLR. Men lige nu, der skal vi altså have dagens brusebadshit ud af ovnen. Kunne du høre, hvad det var, Andreas han sang her? Jeg synes, det var vildt let at høre. Men jeg ved jo selvfølgelig også, hvad det var for en sang, Andreas han sang. For jeg selv valgte den, og det har jeg. Fordi det er en af mine yndlingssange fra min tidlige ungdom, da jeg var teenager. Jeg blev altid i så godt humør af den her sang. Hvis du gættede på, at Andreas han selvfølgelig havde gang i Gnags og den dejligste morgen i

på VLR den her fredag morgen, og jeg skal lige indrømme, at jeg aldrig nogensinde har talt med musikchefen om det, jeg gør hvert år på lige netop det her tidspunkt. For hvis musikchefen vidste det, så kunne det godt være, at han ville lukke den ned, og det kan vi altså ikke risikere. Hvis du har børn i bilen, så skal I altså fyre op lige nu. Rigtig mange folkeskoleelever skal synge feriesangen her omkring frokosttid, når de går på sommerferie, så vi skal da varme lidt op. Ja, vi skal!

Jeg elsker den her tradition. Det er så skønt en sang. Rigtig god sommerferie til alle landets folkeskoleelever. Også rigtig god sommerferie til dig, hvis du er en af dem, der er så svineheldig at gå af på sommerferie i dag.

0: Han kunne altså godt stå ved Sankt Peters port og tage imod os den dag, vi skulle herfra ham her. Burhan G. Hans stemme, den er jo så himmelsk og så engleagtig. Du fik søvnløs på VLR. Jeg håber ikke, du har ligget alt for søvnløs i nat. Det er en varm fredag, vi stod op til. Om lidt er der friske nyheder her på kanalen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve?
9: Det må have været en rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
31: Vi starter i dansk politik, for justitsminister Nicolai Wammen varsler nu en stor oprydning i politiet. Det sker efter hård kritik af, at tusindvis af alvorlige straffesager er blevet henlagt. Blandt andet vil ministeren stoppe brugen af de omstridte undersøgelsessager, og det gælder altså også i voldtægtssager. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorligt, og nu bliver landets politidirektør kaldt til et møde. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går altså langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannede redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere. Og i weekenden kan Danmark slå næsten 80 år gammel varmerekord. Lørdag kan temperaturen nemlig snige sig helt op på 35 grader, og det gælder især på Fyn og Sjælland. Det fortæller Claus Larsen fra DMI. Rekorden lyder lige nu på 35,5 grader. Samtidig venter lune tropenetter inden regn og torden. Forhåbentlig køler landet ned igen søndag.
1: VLR med vejret.
31: Det bliver rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. Og så vil der næsten ingen vind være. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
2: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
0: Skal den vande i dine hænder, vores VLR-termokop? Ja, det kan blive en realitet for dig da, hvis du har deltaget i vores musikmysterie. Vi skal nemlig have løst mysteriet og fundet en vinder lige straks.

0: Han er så sød og rar og flink en mand, ham her, Tim Christensen. Og så synger han jo bare så dejligt. Her fik du Right Next to the Right One på VLR. Nu skal vi da til det, venner. Vi skal jo have løst vores musikmysterie. Ja, vi skal.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Det er fredag, og det betyder jo altid, at jeg skal sende en ikonisk termokop afsted til en heldig vinder. Bliver det dig? Har du deltaget? Ja, skal du da huske lige at, stoppe alt, hvad du laver. Fyr op for din radio, for lige om lidt, der kan det jo godt være, det er dit navn, jeg nævner. Men lad os lige få det her mysterie løst først. I mandags, der lød sangen, vi har splittet ad, sådan her. I tirsdags, der kom der bas og guitar. Og i onsdags, ja, der fik du alle instrumenter. Og i går, der var det vokalerne.
2: Jeg gav dig de vagtsomme øjne, for dem skal du kendes igen.
0: Det er selvfølgelig Anne Lindt og Barndommens Gade, og hvem der har vundet, fortæller jeg om lidt.

fantastisk sang, det her. Kæmpe stort tillykke til Kasper Christensen fra Sønderborg. Jeg går ikke ud fra, det er den Kasper Christensen. Men Kasper, du har en VLR-kop til at starte din sommerferie med, når du kommer så langt. Stort tillykke.

0: Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody på den her fine fredag morgen, hvor rigtig mange af os er i et ekstra godt humør, for mange hopper jo på sommerferie i eftermiddag. Og hvad er planerne derude for den dejlige, skønne VLR-familie? Ja, på Facebook, der har I altså godt nok været super gode til at byde ind. Der er kommet over 300 beskeder om, hvad I skal lave i den varmeste og sidste weekend i juni måned. Og lige om lidt, ja, der skal du høre, hvad blandt andet Sonja hun skal.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en strid.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

I den her weekend, ja i morgen rent faktisk, der skal jeg prøve noget, som jeg aldrig har prøvet før. Jeg har aldrig optrådt, samtidig med, at der var en hedebølge i gang. Men det skal jeg altså i morgen i Haderslev. Jeg skal smutte forbi Kløften Musikfestival. Måske ses vi, det kan jo sagtens være. Jeg har spurgt på VLR's Facebook-side, hvad skal du bruge den varmeste weekend i juni på? Og jeg mister allerede pusten, for hold nu op, der er rigtig mange af jer, der desværre skal arbejde i weekenden. Til alle jer, der sender jeg bare en kæmpe sommerkrammer afsted, direkte ud af højtalerne. Men der er jo altså også mange, der har dejlige planer med weekenden. Sonja,

0: er en del af vores familie. Den store VLR-familie. Du har tændt op den her fredag morgen. Og jeg er så glad for, at du er en del af vores familie. Hvis du er en af dem, der har lagt en besked til mig over på vores Facebook-side, så tusind tak for det. I er over 300, der er smuttet forbi. Og bare lige fortalt mig om jeres weekendplaner. Hvad skal du lave den varmeste weekend i juni? Hold nu op, I har mange dejlige planer. Lotte, hun skriver, først så skal jeg på arbejde, og så er der rockfestival i Horsens. Der er Heidi, hun skriver det her. Der misunder jeg dig alligevel ikke helt, Heidi. Hun skriver, jeg rejser sydpå, og så bare med bind for øjnene nærmest på emoji. Så er der Jytte. Jeg skal fejre onkel Knuds 80-års fødselsdag med guidetur til Ferguson Museet, kaffe i haven og lækker mad på grillen. Det lyder da også bare super, super hyggeligt. Kæmpe stor tillykke med din onkel Knud, Jytte. Og så er der lige her afslutningsvis Tina. Jeg har altså en lille bitte smule under dig, Tina. Hun skriver, jeg skal flytte. Glæder mig til at flytte, men det bliver hårdt at gøre det i morgen. For har i forvejen svært ved varmen, når jeg ingenting laver. Så at knokle, men masser af væske og pauser i skyggen, så går det nok. Wow, Tina. Det misunder jeg dig altså ikke. Men ja, det er jo termin. Det er jo den 1. juli lige om lidt, så selvfølgelig er der rigtig mange af jer derude, der skal flytte. Uanset hvad jeres weekendplaner er, så lov mig nu, at I passer rigtig godt på jer selv. Husk masser af væske og også lidt salt. Der skal jo være balance i systemet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: vinters, der anbefalede de jo, at vi rullede afsted med en skovl i bagagerummet. Det lyder sådan lidt... Det lyder lidt creepy, men det vil de jo gerne have, fordi det er jo ikke så godt, at man kører fast og den slags. Og man skal også huske at have madvarer med, hvis man sidder fast et sted og alt det der. Nu er det sommer. Hedebølge over Danmark fra kl. 12 i dag. Husk ikke køre ud uden vand i din bil. Og lidt salt også. Lidt chips og jordnødder og sådan noget. På den anden side af kl. 9, der får du en sang fra en mand, der fylder 32 år i dag. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
0: Politiforbundet bakker op om justitsminister Nicolai Wammens planer om at ændre politiets praksis for henlagte sager. Men det løser ikke de største problemer, lyder det nu. Ifølge formand Heino Kegel mangler politiet stadig både penge og betjente, og derfor er hårde prioriteringer uundgåelige. Nicolai Wammen har varslet en stor oprydning i politiet, så alle landets politidirektører er kaldt til møde. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. Derfor opfordres rejsende altså til at passe på. De høje temperaturer kan føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres også til at følge de lokale myndigheders råd. Dødstallet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela stiger og stiger, og nu er mindst 235 mennesker døde. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge AFP. Samtidig kæmper redningsfolk og lokale mod uret for at finde overlevende i murbrokkerne. Men redningsarbejdet går altså langsomt, fordi der ifølge AFP mangler både udstyr og uddannede redningsfolk. Dødstallet ventes at stige yderligere.
22: VLR med vejret.
0: Det bliver rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. Og så vil der næsten ingen vind være. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
1: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
22: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
2: Lige nu, der får du en sang fra en fødselar, der i dag kan fejre sin 32-års fødselsdag. Vi er så vilde med Vejledrengen Malte Ebert her på VLR. Kæmpestort tillykke med fødselsdagen. Her er han med Svea S.

Hvis du er typen, der slet ikke endnu overhovedet har fundet ud af, hvordan og hvor du skal holde din sommerferie, ja, det kan da godt være, at du er afbudsrejsetypen. Dem er der jo mange af derude. Et klik, og så er man afsted. Ja, hvis du er af den kaliber, så husk lige, at du på VLR's Facebook-side faktisk kan finde rigtig meget dejlig inspiration. For den anden dag, der spurgte jeg jo, hvad er jeres yndlingsferiedestination? Og der er altså rigtig mange dejlige destinationer. Thailand var på toppen for rigtig mange. Kreta er også en favorit.

0: findes derude. De mennesker, som har taget VLR med sig til udlandet. Jeg ved det, for jeg kender nemlig selv to styks i hvert fald. Min far og min mor, de bor i udlandet, og de lytter til VLR i udlandet. Og det kan du også gøre. Du kan sagtens tage os med på din sommerferie, så du kommer til at savne os alt for meget. Bare hent vores app. Det er så let som fod i hose.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner. ABC lavpris.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
4: Vil du komme til Skanderborg og blive her?
3: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
5: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
8: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
9: Velkommen i ØK-bussen.
10: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
9: Vi henter overalt på Fyn.
10: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

I dag er det den sidste dag for rigtig mange før sommerferien, og så kan man godt tillade sig at bryde ud i sang. Kan man ikke? Det er præcis 34 år siden, at danskerne stormede ud på gader og stræder og sang Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, alles ist vorbei, alles ist vorbei. Jeg ved heldigvis, mine børn ikke lytter. De vil simpelthen slå mig ned, hvis de vidste, at jeg sang i radioen. Hvorfor sang jeg den? Jamen det gør jeg jo, fordi det er 34 år siden i dag, at vi vandt ved EM i fodbold. Vi slog tyskerne 2-0. Kan du huske det?

Den er så sød, den her sang, som vi siger på jysk. Det var James Blunt og You're Beautiful. Du er her på VLR, og vi er jo en radiokanal, der er rigtig stolte af, at vi hver evig eneste aften, alle ugens dage, ikke kun i hverdagen, men alle ugens dage, kun giver dig dansksproget musik. Og det kommer vi selvfølgelig også til at gøre i sommerferien i det program, der hedder Magi i luften. Nøj, hvor har vi altså meget, meget dejlig, god musik i lille Danmark. Og tit og ofte kan man jo selvfølgelig også høre dronningen af dansk pop, Frøken Medina. Hende får du lige nu på VLR.

0: Måske sidder du lige nu på jobbet og kigger dig over skulderen, og dit blik møder den der kollega, der går på sommerferie eftermiddag. Og du ved godt med dig selv, at du har et par uger tilbage, før du kaster arbejdshåndklædet i ringen. Og hvis du gør det, så vil jeg lige minde dig om, at morgenradioen fortsætter ufortrødent de næste to uger, som den plejer. Jeg går nemlig heller ikke på sommerferie endnu. Er du til gengæld en af dem, der går på sommerferie, så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig en af slagsen. Pas nu på jer selv derude i sommervarmen. Hej!
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Politiforbundet bakker op om justitsminister Nicolai Wammens planer om at ændre politiets praksis for henlagte sager, men det løser altså ikke de største problemer, lyder det nu. Ifølge formand Heino Kegel mangler politiet stadig både penge og betjente, og derfor er hårde prioriteringer uundgåelige. Nicolai Wammen har varslet en stor oprydning i politiet, så alle landets politidirektører er kaldt til møde. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slemt som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
27: VLR med vejret.
28: Vi har endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder. Lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden er stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige sig over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bager.
29: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
27: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
2: To gange æggekage.
1: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
3: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
2: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
5: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland for kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
20: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
4: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella. Hun er blevet student fra Øregård Gymnasie, hvor BT er til stede for at se hende hoppe på vognen. Her fortæller rektor og vicerektor på skolen, at prinsesse Isabella har klaret det så fint. Hun har været med i skolens introudvalg, og det har altså været helt uproblematisk, lyder det til BT. Skal du snart sydpå for at holde ferie, så skal du lytte efter nu, for Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slem som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
3: VLR med vejret.
4: Det bliver endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder. Lokalt kan det endda blive endnu varmere, og vinden er stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen altså, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bager.
2: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
3: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Skal du have nye gardiner? Og ved du godt, at Gardinuniverset har åbnet Fyns største showroom med gardiner og solafskærmning? Vi glæder os til at se dig hos Markise og Gardinuniverset på Hvidkærvej 17 i Odense. Psst, vi kommer også på gratis besøg hos dig.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: VLR. Sange til hjertet.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hen, har druknet

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Tag syd på og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
20: Husk at tage til Fleggaard.
9: går lige over grænsen.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella. Hun er blevet student fra Øregård Gymnasie, hvor BT er til stede for at se hende hoppe på vognen. Her fortæller rektor og vicerektor på skolen, at prinsesse Isabella har klaret det så fint. Hun har været med i skolens introudvalg, og det har altså været helt uproblematisk, lyder det til BT. Skal du snart sydpå for at holde ferie, ja, så skal du lytte efter nu, for Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Tysk sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC bliver starten på ferietrafikken ikke lige så slem som frygtet. Man forventer altså ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, men de kommende uger ventes gradvist at blive langt værre.
23: VLR med vejret.
24: Det bliver endnu en sommerdag, for ifølge DMI bliver det 25-30 grader flere steder, og lokalt kan det endda blive endnu varmere. Vinden er også stort set fraværende. Især Nordfyn og Nordsjælland kan snige sig over 30 grader. Vil man køle lidt ned, er det kysterne, der er bedste bud. Og så lyder opfordringen, følg Sundhedsstyrelsens råd, når solen bager.
25: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
23: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

opklaret. Men det næste mysterie er allerede på vej. Læs mere på vlr.dk og lyt med fra på mandag. Og lad os nu høre hele sangen fra denne uges musikmysterie.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
2: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
1: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørbæk Marked 10. til 12. juli.
3: Fyns største folkefest.
4: Nej, Hans, er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
8: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
9: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
10: Velkommen i ØK-bussen.
11: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
10: Vi henter overalt på Fyn.
11: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
27: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen. Og det må jo næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i huen, løbe efter vognen. Skal du snart sydpå for at holde ferie? Ja, så skal du altså lytte godt efter nu. For Udenrigsministeriet advarer om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. De høje temperaturer kan nemlig føre til hedeslag og dehydrering, så du opfordres altså til at følge de lokale myndigheders råd og pas på. Den tyske sommertrafik går nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge ADAC, så bliver starten på trafikferien ikke helt så slem som frygtet, og man forventer ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager en tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, mens de kommende uger gradvis bliver langt værre.
26: VLR med vejret.
27: Det er rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive endnu varmere. Og så er der altså næsten ingen vind. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
28: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
26: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner. ABC Lavpris.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul tre gange om et dag.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Kom ind til Markise Universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
8: Nej, Hans, er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
9: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
8: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
9: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholdt bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Lips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
25: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen. Og det må næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i huen, løbe efter vognen. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret, og det er varmt. Så varmt, at TV2-været nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Udenrigsministeriet advarer også om hedebølge i blandt andet Grækenland, Italien, Spanien og Frankrig. Så hold øje med de lokale myndigheders råd, hvis du skal sydpå. I Tyskland går sommertrafikken nu ind i højsæsonen, og de frygtede køer lurer igen på motorvejene. Men ifølge Bilistforeningen ADAC, så bliver starten på ferietrafikken ikke så slem som frygtet, og man forventer ikke de helt store endeløse køer endnu. Hedebølgen kan dog give ekstra trængsel, fordi mange tager på tur i sidste øjeblik. Men ADAC vurderer weekenden til gul, altså øget risiko for kø, mens de kommende uger gradvis vil blive værre.
25: VLR med vejret.
26: Det er som sagt varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. I weekenden kan det stikke helt af, og temperaturen kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
27: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
25: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
28: Er du egentlig sådan en type, der sover med åbne vinduer og lader det hele stå åbent i hjemmet? Jamen, så kan det godt være, der er noget at tænke over en ekstra gang. Den historie har jeg til dig lidt senere. God eftermiddag og velkommen. Fredag på VLR. Måske har du trukket stikket til noget sommerferie. Skolernes sommerferie er jo i hvert fald startet nu. Her er det Taylor Swift. Velkommen indenfor.

Og på smukkeste rørende vis, så har vi altså startet fredag eftermiddag op her på VLR. Velkommen til dig. Det kan være, du glæder dig til festival her i weekenden. Det tror jeg, der er mange, der skal. Der er flere festivaler i gang. Den største af dem er jo nok Tinderbox, som byder på et solidt fredagsprogram med internationale navne som The Brand New Heavies og Snow Patrol og Jamiroquai og danske navne som Svea S og Joey Moe. Husk at få drukket rigeligt. Jeg tror, det er noget med at sige, i stedet for fadøl, fadøl, så vand, fadøl, vand. Det tror jeg er klogt med de temperaturer, som venter. Jeg har mere til, hvad der sker i weekenden lidt senere på eftermiddagen. Og lige nu, Jonah Blacksmith. Allah.

0: gang med en sommerrig, solrig fredag eftermiddag med temperatur op til 30 grader. Seneste melding fra syvdøgneren er op til 35 grader i morgen, lørdag op til 32 grader på søndag. Flere skønne sange og kølelser ned på er der på vej, blandt andet noget, som jeg synes er lyden af sommer, nemlig et stort hit fra Jennifer Lopez.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En 5-stjernet oplevelse på skrot.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Skal du have nye gardiner? Og ved du godt, at Gardinuniverset har åbnet Fyns største showroom med gardiner og solafskærmning? Vi glæder os til at se dig hos Markise og Gardinuniverset på Hvidkærvej 17 i Odense. Psst, vi kommer også på gratis besøg hos dig.
10: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
11: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
10: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
11: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Hey, kom til Kalalu.
0: spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

Her i sommervarmen, der får man jo simpelthen lyst til at åbne det hele op, ikke? Og jeg taler ikke kun om tøjet, jeg taler også om huset, vinduer, døre og det hele. Men det kan godt være, at man lige skal tænke sig om en ekstra gang, fordi Sydøstjyllands politi, de er altså ude og advare om flere indbrud i øjeblikket, simpelthen hvor 20 er kommet ind gennem åbne vinduer, ulåste døre, både mens folk var i haven, og endda også mens de sov. Derfor så lyder opfordringen altså, luft gerne ud i sommervarmen, men husk også at låse af, når du ikke holder øje. Fordi de er der altså åbenbart hurtigt. Skræmmende nok egentlig, at de ligger på lur, bare fordi vi begynder at åbne døre og vinduer.

Den kommende weekend bliver som bekendt rigtig, rigtig varm. Og hvad skal du egentlig bruge den på? Det har vi spurgt om inde på Radio VLR's Facebook-side. Og Palle skal simpelthen lave helstegt pattegris. Og der kommer jeg til at tænke, Palle, det er jo lige før, at du ikke engang behøver at putte den på grillen. Du bare kan sætte den op et eller andet sted udenfor, så er det lige før, den griller sig selv. Og så er der Mia, som skriver slush eyes og aircondition. Det må også være den perfekte opskrift til en meget, meget hed weekend.

0: Vi skal have en nyheds- og vejropdatering lige om lidt. Og hvis du er til Bruno Mars stemme i sådan en forførende balladeudgave, så kan du glæde dig til bagefter. Så kommer han og sommerforfører dig en lille smule. Og en stor, nyere dansk duet fra Ella Augusta, Ida Lauerberg, ligger også og venter, så hold den lige her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Home-tex.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
27: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. BT er til stede og kan rapportere, at prinsessen satte i løb efter vognen, og det må næsten betyde, at hun har fået topkarakter til sin sidste eksamen. For som traditionen lyder, så skal de elever, der har fået 12 i huen, løbe efter vognen. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret. Og det er varmt. Så varmt, at TV2 været nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Det varme vejr gør, at Vejdirektoratet har udsendt en midlertidig spærretid for tunge transportmidler indtil i aften kl. 18. Det skyldes, at asfalten kan blive blød i de høje temperaturer. Det har dog ingen betydning for almindelige biler. Og varmen, ja, den kan altså have dødelige konsekvenser for de svageste i samfundet. En ny analyse viser nemlig, at det koster op mod 26.000 menneskeliv hvert år, at Europa ikke har lige så udbredt aircondition som USA. Ifølge BT's klimaekspert Bjørn Lomborg, så skyldes det, at politikerne tænker for meget på energiforbruget. Og det mener han er en helt forfejlet taktik.
1: VLR med vejret.
27: Det er som sagt varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturerne vil i dag ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. I weekenden kan det dog stikke helt af, at temperaturen kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
28: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
1: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
0: En lettere lun fredag, nedtællingen til weekend og fyraften og måske sommerferie er i gang. Hej med dig, jeg hedder Martin, og jeg byder lige nu på Bruno Mars her med

Jeg glæder mig rigtig meget til at være i eftermiddagsselskab med dig også her de kommende timer på VLR, hvor weekendguiden er klar. Og det kan være, man bare får lyst til at finde nærmeste aircondition-anlæg. Det kan være, man får lyst til at gå ind i et eller andet shoppingcenter, hvor man forhåbentlig kan blive kølet godt ned i nogle af butikkerne. Men der sker faktisk masser af ting, både er nok mest egentlig udendørs, sådan lige de arrangementer, jeg har kunne finde. Så bliv guidet til det, og så skal vi selvfølgelig også genhøre med morgens brusebadshit, endnu et stort sommerhit, sang Andreas i badet, men hvad er det, han sang? Gæt med lidt senere, og lige nu en stor klassiker fra Queen. Hit.

0: faktisk lovet mine unger, at vi skulle få sådan en shoppe storby tur her i weekenden, men jeg har simpelthen sagt til dem, og selvom min datter har glædet sig til at komme i en anden K4-butik, at jeg muligvis var aflyst, det simpelthen bare på grund af det varme vejr. Jeg ved ikke helt, hvor fedt det er at gå rundt og shoppe og blive stegt samtidig. Det kan være på søndag bliver sådan lidt bedre mulighed for det. En lille smule, måske. Vi skal hylde den danske sommer, når den altså bare holder sig i nogle 20 grader. Det skal vi sammen med Tobias Rahim og Birte Kjær om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner. ABC
3: lavpris. En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
5: To gange æggekage.
4: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
6: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
7: Velkommen i ØK-bussen.
8: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
7: Vi henter overalt på Fyn.
8: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
9: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
10: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
11: Tag syd på og spar i Fleggård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Så er vi kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal have gang i ugens weekendguide. Hvad er der egentlig at tage sig til? Det kunne jo være, at man bare skulle tage en tur på stranden og køle sig selv ned og bade lidt, hvis ikke også vandet er alt for varmt. Og faktisk så er Trygfonden Kystlivredning nu klar med livreddertårn på 31 stranden i hele landet, bemandet fra klokken 10 til 18 hver dag frem til den 19. august. Så er der altså lidt mere tryg at tage ned og bade. Og så der er også gang i Tinderbox. Jeg var tidligere i udsendelsen inde på fredagens program, og i morgen lørdag, der kan man altså glæde sig til navne som Charlie Puth, Turbo Weekend, Thomas Helmi kommer og spiller, Tobias Rahim, Jess Glynn, der er virkelig gang i den. Men det er jo for dem, der har været så heldige at få billetter til netop Tinderbox. Mere Weekend Guide senere. Nu skal vi have en stor 90'er.

så skal vi igen i bad. Vi skal have en genlyd fra Pernilles morgenradio morges, hvor Andreas, han jo har det med at synge lidt med fra sin brusekabine. Men kan du gætte, hvad dagens brusebadshit er? Jeg vil sige på en måde, at det er et sommerhit, men det er også bare sådan en god morgensang. Man kan høre, hvad det er for en. Jamen, jeg blev helt morgenfrisk af at høre det her også, selvom det er eftermiddag. Det er den dejligste morgen i 100 år, og jeg lever. Og det var altså Gnags med den dejligste morgen, som Andreas sang i brusebadet. Husk, du får nemlig en rigtig dejlig morgen sammen med Pernille. Det er fra klokken 6 til 10 på hverdag, lige her på VLR. Nu skal vi have en smuk, skøn sang fra Ed Sheeran. God fredag eftermiddag.

0: det, der vender dig på den anden side af klokken 16. Det er kulminationen på ugens musikmysterie. Hvad er det for en dansk sang, der er det rigtige svar i denne uge? Og hvem vinder ved at lære termokoppen? Det får du snart at vide. Og så fortsætter vi altså også med flere punkter på ugens weekendguide. Og det runder vi gerne også en sang på dansk med Christoffer.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hent VLR-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: I dag dimitterer landets studenter, og det gælder også prinsesse Isabella, som er blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. BT rapporterede tidligere, at prinsessen satte i løb efter vognen, og det må traditionen tro betyde, at hun har fået topkarakter i sin sidste eksamen. Klassens vogn har netop været forbi Amalienborg. Her ankom prinsessen i den såkaldte gule førertrøje, inden hun gik ind i haven bag palæet. De er nu kørt videre ud i det gode vejr. Og så kan vi ikke undgå at tale om vejret. Og det er varmt. Så varmt, at TV2-vejret nu officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Randers og Odense, hvor festivalen Tinderbox er i gang, rundet de 30 grader. Det varme vejr gør, at Vejdirektoratet har udsendt en midlertidig spærretid for tunge transportmidler indtil kl. 18 i aften. Det skyldes, at asfalten kan blive blød i de høje temperaturer. Det har dog ingen betydning for almindelige biler. Og hvis man har luftvejsproblemer, ja, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Personer, som lider af luftvejssygdomme som astma og kold, kan derfor opleve gener som irritation ved slimhinder i øjne og luftveje.
27: VLR med vejret.
28: Og det er som sagt rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. I weekenden kan det dog stikke helt af, og temperaturen kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
29: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
27: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
30: God fredag eftermiddag, og vi er jo simpelthen på vej ud en weekend med måske de højeste temperaturer nogensinde. Det kan i hvert fald godt ende med at tangere rekorden. Nu må vi se. Velkommen indenfor. Håber du får kølet dig godt ned. Jeg hedder Martin.

0: Oven på dette dejlige boyband-genlyt, så skal vi nu endelig til at have serveret det rigtige svar.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Jeg vil selv sige, at jeg tror nogenlunde, jeg ramte den i onsdags inden da. Der føles det altså svært. Men har du kunnet gætte, hvad det var for en dansk hit, vi har splittet i denne uge i mandags? Lød det sådan her, og så kom der lidt mere på tirsdag. Forleden fik du alle instrumenterne. Og i går fik du så vokalerne.
2: Jeg gav dig de vaksomme øjne. For dem skal du kendes igen.
0: Jeg vil desuden også anbefale både at læse bogen og se filmen. Det rigtige svar er Anne Linnet og Barndommens Gade. Vi skal til Sønderborg denne gang for at finde ugens vinder. Det er Kasper Christensen, der har vundet VLR Termokoppen. Kæmpe tillykke. Stort tillykke med, at du gættede rigtigt også. Og den er på vej med posten til dig.

0: endnu en gang et kæmpe tillykke til ugens musikmysterie vinder, som vi altså afslørede lige før. Vi starter et nyt musikmysterie op igen på mandag, så kan du også være med i kampen om VLR Termokoppen. Du kan også se mere om det på VLR.dk, hvor du også lige kan tjekke, hvordan du nominerer en person til at blive ugens karma-kollega, hvis du kender en, der fortjener den fornemme titel. 90'er med Janet Jackson. Dejlig genlyt lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

det blevet tid til at fortsætte ugens weekendguide. Og jeg synes, vi skal tale festivaler, fordi der er masser af dem. Jeg nævnte Tinderbox lidt tidligere, men der sker altså noget rundt omkring i Danmark. Der er jo også Kløften Festival ved Haderslev. Der kommer altså også til at være en masse fed musik der. Og det er sådan en mindre festival, den har på en kapacitet på omkring en 8.000 mennesker, hvor Tinderbox har omkring 45.000. Men altså prøv at høre, det gør det måske bare hyggeligere. Der er også Tyrok ved Tisted, hvis man skulle have lyst til at opleve det. Og uanset hvad, så tænker jeg bare, man skal sørge for at være godt hydreret og hælde godt med vand på, sideløbende med fadøl, eller hvad man nu drikker, uanset hvad for en festival man skal til. Her er Mariah Carey.

Weekendguiden lige før her på VLR. Jeg fortalte jo en masse om festivalerne. Der er rigtig mange festivaler rundt omkring i denne weekend. Men det kan også være, at du har lyst til at blive derhjemme. Tænd for aircondition-anlægget, hvis du har sådan et, og så sæt noget bold på skærmen. Der sker en masse ting ved VM i fodbold, og hvem synes jeg, man skal holde øje med? Spurgte du ikke om, men jeg svarer på det alligevel. En af de helt store favoritter er jo Frankrig, og de er faktisk på banen mod Norge kl. 21 i aften. Norge, som også har klaret det flot, og som der er mange danskere, der holder med, ved jeg. Så synes jeg da også lige, man skal holde øje med England. De spiller lørdag aften kl. 23 mod Panama. England er også en stor fodboldnation. Og så synes jeg da også, jeg vil sige, at når det så bliver søndag aften, så er det jo vind eller forsvind tid, fordi der starter 16-dels finalerne, nemlig kl. 21. Og det er faktisk Sydafrika, der møder Canada i den første 16-dels finale. Så det bliver sikkert også et spændende vind eller forsvind-brag. God fornøjelse, hvis du skal se noget bold.

0: skal snart nyhedsopdateres, så vi skal altså også snart have en masse gode råd til at klare sig helskindet igennem varmen. For nogen er det jo sådan stille og roligt, men der er jo altså også mange, som har noget, de lige skal tage højde for, eller nogen, vi måske burde hjælpe at gøre noget ekstra for jer, hvor temperaturen sådan nærmest bliver ekstreme. Masser af gode råd til det på den anden side af klokken 17 hejer.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Home-tex.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Der er
15: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det er rigtig varmt i dag. Det er faktisk så varmt, at TV2-været officielt melder om hedebølge i Danmark. Indtil videre har både Holbæk, Randers og Odense rundet de 30 grader. Og hvis man har luftvejsproblemer, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Og det betyder, at personer, som lider af astma og kold, kan opleve irritation ved slimhinder i øjne og luftveje. Dækker du barnevognen til, når dit barn skal have en lur i varmen, så skal du spidse ører nu. Ifølge fysioterapeut Sandra Schiller Monsen er det nemlig en dårlig idé, fordi luftcirkulationen i barnevognen bliver dårligere, og temperaturen stiger hurtigt. Man risikerer derfor, at barnet bliver overophedet i barnevognen. Hvis man vil skærme mod solen, så anbefaler hun i stedet, at man køber en solskærm eller en paraply. Vi slutter i Venezuela, hvor antallet af døde fortsat stiger efter gårsdagens jordskælv. Landets fungerende præsident, Delcy Rodriguez, oplyser til eftermiddag, at 589 personer har mistet livet i det to kraftige jordskælv. Det er mere end dobbelt så mange, som der blev meldt ud i morges. Knap 3.000 personer meldt såret, og over 50.000 mennesker er savnet.
21: VLR med vejret.
22: Det er som sagt rigtig varmt i dag, men det er kun begyndelsen. Temperaturen vil ligge mellem 25 og 30 grader, mens det lokalt kan blive endnu varmere. I weekenden kan det stikke helt af, og temperaturen kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, når du befinder dig i solen.
23: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
21: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
24: Hvad inden den står på øllebrød eller ølbraseret nakkefilet, er jeg nået til Ø i madalfabetet, og velkomme, hvis du er ved at være aftensmads klar snart. Jeg hedder Martin, og byder velkommen indenfor.

Rigtig god sen fredag eftermiddag, god weekend og god sommerferie, hvis du er så heldig at have fået det nu. Jeg har ikke sommerferie nu, men jeg har masser af skønne sange til hjertet også den kommende times tid. Og lige nu skal vi tale lidt om Lionel Richie, fordi i onsdags, da han skulle spille en koncert i Minnesota, der måtte han simpelthen afbryde sit show, fordi han blev svimmel, og nu har lærerne så bedt ham om at hvile, og hans næste to koncerter i Chicago og Columbus har han så været nødt til at udskyde. Ifølge folk omkring turnéen, der kan dehydrering have spillet en rolle. Det har sikkert også været rigtig varmt der. Jeg har faktisk læst om andre festivaler, der er blevet aflyst. Ikke lige i Danmark, men i udlandet. Men jeg har læst om en dansk band, der har simpelthen aflyst en koncert på grund af varmen, nemlig Danser med Drengen. Jeg synes også, det er vigtigt, at man tager sine forholdsregler, så ikke det går helt galt. Nu skal vi høre Lionel Richie, All Night Long. Well, my

0: Inden på Radio VLR's Facebook-side har vi spurgt, hvad du egentlig skal bruge den varmeste weekend i juni på, som det jo bliver i den her weekend. Jeg elsker den her kommentar fra Michael, der står, ikke en skid. Det er ærlig snak. Vicky flere gange i bad og sidde foran blæseren for nedrullede gardiner, og selvfølgelig rigeligt med væske. Det lyder sådan set også som noget af det mest fornuftige, man overhovedet kan gøre. Kæmpe hit fra den nye fremadstormende band Apaka er klar til dig lige rundt om hjørnet.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Velkommen i ØK-bussen.
3: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
2: Vi henter overalt på Fyn.
3: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
8: Tullebølle Hesselager er Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
9: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Jeg har talt meget om vejret. Det ved jeg godt denne her eftermiddag, men altså, når vi kan slå en varmerekord i Danmark, så er der også grund til at tale om det. Østjyllands Politi, de har udgivet en række, synes jeg faktisk, utrolig vigtige, brugbare råd på deres Facebook-side. Der siger de sådan nogle vigtige ting, som efterlad aldrig børn eller dyr i bilen, og der skulle man tro, det var en selvfølge, men man hører jo tit om historier om folk, der gør det alligevel. Man skulle også mene, det var en selvfølge, det her, husk væske, drik rigeligt med vand i løbet af dagen og spis og drik gerne saltholdigt. Vær særlig opmærksom på at hjælpe børn, ældre og andre sårbare personer med at få nok væske, og husk også at have væske med i bilen. Og så er en god idé også at være forsigtig med ild og grill. Tørt græs og vegetation kan hurtigt antændes. Hold øje med lokale regler og sørg for, at grill og åben ild er helt slukket, inden du forlader det. Det er også en vigtig ting at skrive sig bag øret. Tak for de gode råd fra Østjyllands Politi, så vi forhåbentlig klar til noget sommervarme.

skal du bruge weekenden på? Den varmeste weekend i juni bliver det. Det har vi spurgt om på Facebook. Og den her, der kan man bare godt blive lidt misundelig. Allan sidder ved poolen, eller skal sidde ved poolen på campingpladsen ved La Cizze i Italien. Nej, de er heldige asen. Og Gitte kan man også godt blive lidt misundelig på. Skriver, jeg hygger mig i et sommerhus i Juelsminde, hvor jeg passer to hunde. Jeg skal være der i 18 dage. Helle går i hi, er nyopereret, holder mig indenfor i huset med aircon rullet helt ned. Det lyder fornuftigt, Helle, og i det hele taget synes jeg bare, at du er heldig, at du har en aircon. Jeg har kun sådan en af de der blæser, der bare blæser noget lunken luft rundt. Men det er bedre end ingenting.

0: luften, og det er lige præcis, hvad vi giver dig om et øjeblik. Alle de bedste danske sange hele fredag aften. TV2, Alberte Winding, Shubidua og Rasmus Walter åbner ballet lige her på den anden side af klokken 18. Jeg hedder Martin. Rigtig god weekend. Jeg behøver vel ikke sige mere om varmen, for det har jeg talt rigtig meget om, og du har nok også hørt rigtig meget om det. Jeg håber, vi alle sammen kommer helskindet igennem. Jeg er tilbage igen på mandag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book dit last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder og mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
31: Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det er rigtig varmt i dag. Det er faktisk så varmt, at DMI har oplyst, at der nu er varmebølger i hele landet samt lokale hedebølger. Indtil videre har både Holbæk, Randers og Odense rundet de 30 grader. Og hvis man har luftvejsproblemer, så skal man altså være ekstra opmærksom i det varme vejr. Miljøministeriet oplyser nemlig, at en kombination af det varme vejr og forurenet luft fra Centraleuropa kan føre til et forhøjet ozonniveau i Danmark. Og det betyder, at personer, som lider af eksempelvis astma og kold, kan opleve irritation ved slimhinder i øjne og luft. Dækker du barnevognen til, når dit barn skal have en lur i varmen? Ja, så skal du spidse ører nu. For ifølge fysioterapeut Sandra Schiller Monsen er det nemlig en dårlig idé, fordi luftcirkulationen i barnevognen bliver dårligere, og temperaturen stiger hurtigt. Man risikerer derfor, at barnet bliver overophedet i barnevognen. Hvis man vil skærme mod solen, så anbefaler hun i stedet, at man køber en solskærm eller en paraply. Vi slutter i Venezuela, hvor antallet af døde fortsat stiger efter gårsdagens jordskælv. Landets fungerende præsident, Delcy Rodriguez, oplyser til eftermiddag, at 589 personer har mistet livet i de 2 kraftige jordskælv. Det er mere end dobbelt så mange, som der blev meldt ud i morges. Knap 3.000 personer meldt såret, og over 50.000 mennesker er savnet.
30: VLR med vejret.
31: Det har været en varm dag, og det bliver en varm aften med klart vejr i det meste af landet. Temperaturen vil svinge mellem 18 og 22 grader. Men i weekenden, der kan det stikke helt af, og temperaturerne kan ramme 35 grader flere steder i landet. DMI opfordrer fortsat til at følge myndighedernes anbefalinger, hvis du befinder dig i solen.
32: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
30: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
2: Nej, Hans, er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 meter.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Hent VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Money, money, yes!
3: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
4: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal smøre hans numsehul 3 gange om et dag.
4: Skims. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Nej, Hans, er du med mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: kendt via lær-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Download VLR-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
2: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
0: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
5: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip på madlavningen.
6: To gange
5: æggekage. Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
7: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solen gang med hjertet på det rette sted.
2: I den ene lortet lidt ligesom en strike.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler og Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
1: Money, money, yes!
2: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
8: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
9: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
8: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
9: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

her er den, og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor har jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt fast frugt og godt i Coop.
23: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Money, money, yes!
2: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
3: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: Velkommen i ØK-bussen.
6: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
5: Vi henter overalt på Fyn.
6: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
2: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ferieklam C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Du lytter til Magi i Luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

beder egentlig om at elske. Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

Kendt VLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Download VLR-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
3: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, og bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hoppe ned A-kolb med kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Asy! Asy!
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Fri
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

DLR-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.